سو درگاہ پینجے سات ملائی سمائیں دا حکمیں جگ شتی گوداری حکمیں سدھ صادق ویچاری آپ نات نتھی سب جا کی بخشے مکت کرائیں دا کایا کوٹ گڑے مہراجا نیب خواس پلا دروازہ متیا لوب ناہی گھر واسا لب پاپ پچھتائیں دا ست سنتوخ نگر مہکاری جت ست سنجم سرن مراری نانک سہج مل جگ جیون گر شبدی پت پائیں دا مارو محلہ پہلا سن کلا اپرم پر تاری

پہلا رنا ہوئیاں بودیاں پرس ہوئے سیاد سیل سنجم سوچ پنی کھانا کھاج آہاج شرم گیا کر اپنے پاتے اٹھ چلی نال نانک سچا ایک ہے اور نہ سچا پال پوڑی باہر پسم لیپن کرے انتر گوباری کھنتا چوڑی بہو پیک کرے درمت اہنکاری صاحب شبد نہ اوچر مایا موہ پساری انتر لالچ پرم ہے پرمے گاواری نانک نام نہ چیتے جوے باجی ہاری سلوک محلہ پہلا لاکھ سیوں پریت ہوئے لاکھ جیون کیا خوشیاں کیا چاہو وچھڑیاں وس ہوئے وچھوڑا ایک کڑی مہ جائے جے سو وریاں مٹھا کھاجے پی پھر کوڑا کھائے مٹھا کھادا چت نہ آوے کوڑتن تائے جائے مٹھا کوڑا دھوئے روگ نانک انتو گتے پوگ چک چک چکھنا چگڑا چاک چک چک جاہی چکھ تن پاس محلہ پہلا کاپڑ کاٹ رنگایا رنگ تر گچ کیتے باگے باغ ساد سہج کر من کھیلایا تے سہ پاسوں کہن کہایا مٹھا کر کے کوڑا کھایا تن کوڑے تن روگ جمایا جے پھر مٹھا پیڑے پائے تو کڑتن چوکس مائے نانک گرمک پاوے سوئے جسنو پراپت لکھیا ہوئے پوڑی جن کے ہردے میل کپٹ ہے باہر تو آیا کوڑ کپٹ کماون دے کوڑ پرگتی آیا اندر ہوئے سو نکلے نہ شپے شپایا کوڑے لالچ لگیاں پھر جونی پایا نانک جو بیجے سو کھاونا کرتے لکھ پایا سلوک محلہ دوجا کتھا کہانی بیدیانی پاپ پن بیچار دے دے لینا لے لے دینا نرک سرگ اوتار اتم مدم جاتی جنسی پرم پوے سنسار امرت بانی تتو کھانی گیان دھیان وچ آئی گرمکھ آکھی گرمکھ جاتی سرتی کرم تہائی حکم ساج حکمے وچ رکھے حکمے اندر ویکھے نانک اگوں ہومے تٹے تاں کو لکھیے لکھے محلہ پہلا بید پکارے پن پاپ سرگ نرک کا بیو جو بھی جیسو اگوے کھاندا جانے جیو گیان صلاح وڈا کر سچو سچا ناؤں سچ بیجے سچ اگوے درگاہ پائیے تھاؤں بید وپاری گیان راس کرمی پلے ہوئے نانک راسی باہرا لد نہ چلیا کوئے پوڑی نیم برک بہو سنچی ہے امرت راس پایا بسیار منتر وسائی ہے بہو دودھ پی آیا منمکھ اپن نہ پجئی پتھر نوایا بک مہ امرت سنچی ہے بک کا پھل پایا نانک سنگت میل ہر سب بک لہ جایا